0: Ne wama yɛn so ya sebia no pay. Kayen sebi yen fatabi.
1: Mene wo ya ya.
0: Wodi etie nwum ne mu nsem kakra. Agyenkwa Yesu wo ni nti.
1: Ne wo sɔre no nti.
0: Mfa so aba yen so bebre.

0: anope erade emfa unsie ye emame erade emfa unsie ye yinti na sem na fe ye wia ye jina so ewo mpai bom ena anope David ajom tuwa ediokono bako okay Psalm 91
1: enyom ediokono bako yimwa ye bako eko die ote osusu ninu ehin tabia metre dia otina otumfo no nyunu ase no bise urade se medwanko bia ne mabanke se
0: amen
1: menyankopon
0: wose nia wote osusu ni hinta bia no wotena twedi ampon ne nyunu nase
1: jesus
2: afrigo nyina sabia maria
0: diote osusu hinhinne hinta bia no otna twedi ampo enwunu ase there is a shelter edinwunu bre nya mema amen
1: amen
0: enu ni erade ahinta bia ho no ehe na wote na ehe e na wode ho akohinta
1: jesus
0: amen
1: amen
0: yo jume bia wo friend kohinta ehe ni wakohinta where is your hidden place where is your hidden place ye dia ye hidden place ni erade mo ye dwane koto ano abri nyina na wogye ye ndie sie wose nia wotena wosrosro hini ne hinta bia no wotena twedi ampon ni nyunase nti nia wote twedi ampon nyunase ne nso no onya somdwie e wona sitene mo anope erade mfa ye sie wate
1: jesus
0: na omma ye entumi tena ne nyunu nase bia eho eye na eho wasumdwe erade ma yentena ho osini ote osusu ne hinta bia no wotena twedi ampon ne nyunu nase twedi ampon nyunu nase
2: I like the second
0: wotena twedi ampon nyunu nase aha
1: ase dia ote osusu ne no hinta bia ekyerɛ deɛ ɔtena ɔtumfo no nwunu ase no bisɛ awurade sɛ medwankɔbea no mabankɛse menyankopɔn a mede me ho mato wo soɔ
0: wɔsi ɔma awurade yɛ ne dwankɔbea
1: ne nabank
0: ne nabankɛse na awurade bɛyɛ ne nyankopɔn a wɔde ne ho ato ne so wai na wode wo ho ato ne so anɔpɛyɛ wodim papa ɛmmerɛ adeɛ baako a ɛmmerɛ paa nipa timi yɛ effortlessly say ohu ni pe bi ewo mpempre so bi wa brabo mu say ebetimi aba say odidi bi ebi ebetimi aba say wo yo openyi bi ebetimi aba say wo yo difo bi ebetimi aba say o wa kwentu omokra papa emre say ubenya hoto so sronko
1: se eyedanya
0: emwa bitme afri haba because of what you've seen the person do and answer because of the bia nipa no ejina bia etie no uwa hoto so kese se de tie bia ubetumi aboa amen
1: amen
0: uwa hoto so kese o se de tie bia obetumi aboa minwa ebi okra na ni awu dwene ho ni awu susu no na nipa no ni ho muasa
2: yesu me
0: ai ti se obi a ne ho nipa bi ye adwuma ewo suapon mu
1: so
0: eho me wo ho experience ntima me nka ne sa obi ho nipa bi ewo ye adwuma o suapon mu regardless the officer nipa ne wo no abusue nim se se omu di hie bi pese omu ko school ni bia omu mre because omu ba osimosi ewo ho meanwhile no kra ne bia wonu owo ho but onu na agira scale ba ko because oni akwenya
1: obetimi di obi
0: ako ako but because of the yehunu se owo ba bia owo ni ntino ye nya hoto so se onipe hunu nyankrompon ni kesea obenya hoto so nyankrompon de emma nipe ntumi nya hunu nyankopon ne nimu nyam mfa ye honto ne so se ye nya hunu ne kesea we underestimate god
1: Jesus.
0: We underestimate god ye hunu nyame wo ye yete bia so but God is bigger than what you think and what you see. God is bigger than what you think and what you see. Senia, uhuni pani nye iskaya kakra no. Uwa honto suwo umuse. Etu dia dingpo ubeti miyabu wao no. Nya honto suwo erade nyankrompo mo. Ne unu se. Ene pabibiri ewo nyankrompo mo.
1: Yes, Lord.
0: Ne pabibiri. Ene monyam bibiri. Kasiye bibiri. Tumi bibiri. Ayarisa bibiri. Wajie bibiri. Ewo nyankrompo mo. Se unya honto suwo ni mwa. Obetomo. Na wamani pa aya wode. Wasi, na mesi erade se. Oye mi jwan kwa bia.
1: Ni ma banke.
0: Ni ma banke se.
1: Minyan kupon
0: wa. Minyan kupon wa.
1: Midi mi huma tonu so.
0: Midi mi huma chile no. Midi mi huma tonu so. David hunu ni nyan kupon ye.
1: Jesus.
0: Papa, se unni mdiye onipe bi etumi ya. Ena uti midi unho tonu so.
1: Niko se mpapa.
0: Enti se unu se di nyan kupon tumi ya. Ube timi ya kasanse mwa David kai. Wasi erade. Ni otine chedi yampo unu nase no. Di otine otusu ne hintabi ya. Otine chedi yampo unu nase. Na mesi erade se. Mijan ko biya.
1: Mabanke
0: se. Minyan ko ponwa. Mende me hon. Matoneso. Enano pe wana odo unwa toneso. Papa obidi ne unwa to. Bansiri biya dana siso. Ay. Bansiri biya. Edana siso. Obidi ne ho ato bansiri bi ade na seso. Obidi ne ho ato kawa bi e hye ne so. Se de eye de ade a ebe mia no. Bade nkwanhia esi. Wodi be bounceness. Se urade a mo ho ba obua. Bande down sa. Papa, edu ba bi a ho. Enyoma bi wo wa. Ye de ru ahye mu because of nipa bi anase obi asem bi a waka ye ji nipa ni di ba me pese o ti asese se wo be ma urade aye wo hinta bia wo dwan ko bia wo nyan ko pon wo de ho ato ne so a ani me ka cho se wo be di nkuni na enioma bi be sia ma to asoma me aha
1: me dwan ko bia ma banke se Nyan kupon me de me wato no so.
0: Okay.
1: Miensa Ampara.
0: Ampara.
1: Ono na obeje wo efri ofidisunfo de fidie mu.
0: Amen.
1: Ni owu ya de seyem.
0: Wonu na obeje wo efri ofidisunfo efidie mu.
1: Mm.
0: Ani owu ya de se. Papa upo umpo. De bia Yesu wo fidie. De bia Yesu mi efidie. Efidie ni bi hwan. Ye botra. Ye tie bi suma ne sen. Ne so urade cry. Wo so no no beji wa free ofidisu fo ne free. Papa se wonim se afidie da wa won fa won akwishi.
1: Fa hompo.
0: But se onipa nim de wo nenim no yetu ya na mon keke. But urade a wo ye odun fo no wo ji ne ma free ofidisu fo no ne afidie mo. Se wo de ho tu urade nyankron pon so a wo ji ofi ofidisu fo afidie. Na afi o se o wi ade seye.
1: Ni na oju
0: oju fu e mframa bi owa ebo a eye yade enko anana mu na sa yade no enye yade a eye utipa obi na eko eye yade a yade abase emeku o si eye owiade eseye owiade eseye ene urade fa un hinta o si de otena osusu na hinta bia otena twedi abonyuna Erwadi fa unhinta. Erwadi fa unhinta. Erwadi fa unhinta. Na omo unhu bai fro boni fo ni sem.
1: Jesus.
0: Asu odu no ju free. Ofiji sun fo ne fidi emu. Eni owu yade say emu. And I declare and decree upon your life. Efidi e bia yesu mti awo. Erwadi ma. Ofidisu fo ne fidie ne sei.
2: I like the second verse.
0: So cause why ya? Ne fidie ni ono ankasa.
1: Yes, Lord.
0: Eni ni fidie. Ne fidie na osumti a wo. Eni ono ankasa ni ni fidie. Erade nyu fi ofidisu fo ne fidie.
1: Yes, Lord.
0: ofijison fo no na fidie na otu ye no esum ti awo no ewade nyi wana mo fi afei adie bia ye owiade seye ya tuati ya wabusia se emeku emfa yade emro na yade aye yade wo emeto so no ewade ntwe wo kra emfiri mo amen oso obeji wa fi ofidisum fo afidie mo ani owiade seye mo
1: amen ode nintakra bekata wo so
0: na ewrade nyankopon de nintakra bekata wo so
1: na nintaban se na obekɔ
0: akɔhye na obemma wa hye ne nwunu na se nintaban na se ena obetwani akɔhye nintaban na se ena obetwani akɔhye nintaban na se na obetwani akɔhye Papa to asoma me nyamfa mompae.
1: Ode nta krabe kata oso.
0: Ode nta krabe kata oso.
1: Na nta ban se na obekɔ akɔhye.
0: Na nta ban na se ɛna obekɔ na wakɔhye.
1: Otem ne nta krabo ne ne nokrɛ. Enum urunsro anadubumbo. Bema etu nam ewia. Yaredom a enam esum mu. Nsaniyadea a ɛsɛ adeɛ ewia ketee nson apem bɛtɔ wo nkyɛn na ɔpidu atɔ wo nifa wo deɛ ɛrenka wo nwɔtwe w'ani nko a na wode bɛhwɛ na woahunu ɔbɔnefoɔ aketua
0: amen wɔse ne nyinamu awurade bɛkora ne wahwɛ wo so na n'awie yɛ kora a mede wie ne sɛ wɔbɔnefoɔ no ɔnyae ne ɛwɔ yi
1: owɔbɛkɔ
0: so ayɛ wɔbɛkɔ so asɔreɛ tia wo wɔbɛkɔ so wakɔ atia wo nanso nhyira asɛm ne sɛ sɛ ɔyɛ atamfo ne sɔre tia wo a wɔbɛma apem atotɔ wo bonkum so na ɔpidu atotɔ wo nifa so na wodeɛ bi nka wo na w'ani nko a ɛna wode bɛhunu ɔbɔnefoɔ no na ketu ebi nyɛ dɛn ɛnka wo anɔpa yɛ asɛm ne yɛ mpa ɛbɔ nyina ne sɛ awurade mfa yɛ nsie ne hintabea wɔ sɛ ne ɔtena ɔsorosoro no ahintabea ɔtena twadi ampɔ nwuno ase yɛ mpa ɛbɔ ne sɛ awurade mfa yɛ nsie awurade mfa yɛ nsie This is our prayer this morning. Awurade mfa yɛ nsie abrɛ ɛhum ne mframabɔne ɛbɔ no awurade mfa yɛ nsie afidie a yɛsu owuyadeɛ sɛyɛ ɛne ne ka ho na awurade mfa yɛ nsie afei yɛbɛbɔ mpa yɛ si ma nom awurade mfa yɛ nsie This is a very simple prayer. May you hide us, O Lord.